il-ġigantija, l-art tan-Inu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra tar-Ramla, il-monument lil-bambina. Kollha imfaħra, kollha imfakkra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahrak.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM Xara.

semijiet ta' Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq il-website fuq l-internet il-website tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jana ċali natilkom l-odwa tajba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Brijuzi Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. Xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta il-29 ta' Settembru tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom satejn. Fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu fuq il-numru tar-radio l-antik il-21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mena l-ewwel Marċi Brijuzi fil-programm tagħna tal-lum ser jindaq mill-banda Victory tax-Xara. Il-marċ ismu Jubilant, il-kompożitur huwa Antoine Mercier.

Mela dak il-ewwel March for Youth, il-programm tagħna tal-lum li jindaq għalina mill-banda Victory tax-xara, il-March Jubilant, il-kompożitur kien Antoine Mercia. It-tieni March ser jindaq mill-banda Santa Katarina taż-Żurrieq Malta. Il-March jismu Standard of Victory, il-kompożitur huwa Angelo Policino.

Mela dik kienet il-banda Santa Katarina ta' Żirrieq bil-March Standard of Victory. Il-kompożitur kien Angelo Pollicino. Immorru issa Birkirkara Malta. Hemmhekk insibu tliet banet. Nisimgħu tliet banet mela ta' Birkirkara. Tibda il-banda Sant' Elena bil-March Clarissa. Il-kompożitur Richard Buġejja.

Dak mela il-Marċ Clarissa, il-kompożitur kien Richard Buġeja, daqet il-banda Santa Elena ta' Birkirkara. Bandoħra ta' Birkirkara hija l-banda Sant'Antnin. Mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina, il-banda Sant'Antnin doq il-Marċ Fiorentina.

Mela dak kien il-Marċ Fjorentina tal-Maġġur Entnija Kolina fejn indaq mill-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara. It-tielet banda ta' Birkirkara, id-Duke of Connaught, id-doq issa il-ħames Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta id-29 ta' Settembru. Il-Marċ jismu Letter B, il-kompożitur huwa Andrew Coleiro.

Mela dakken il-marġ bl-isem letterbi indaq mil-banda Duke of Connaught bil-Kirkara fuq kompożizzjoni ta' Andrew Coleiro. Is-sitt marċ ser jindaq mil-banda Unjoni ta' Ħalluqa mil-pinna mużikali ta' Joseph Abela Scolaro il-banda Unjoni iddoq il-marċ Ofelia.

Mela mmek mil-pinna mużikali ta' Joseph Abela Scolaro, il-banda Unjoni ta' Ħalluqa daqet il-Marċ Ofelia. Nisimgħu issa liż-żewġ banet tal-Birgu. Nibdew bil-banda San Lawrenz bil-ddoq il-Marċ Gloria City. Il-kompożitur huwa Paul Schembri.

Mela dakken il-marċ Gloria City, kompożizzjoni ta' Paul Schemri indaq mill-banda San Lawrence tal-Birgu. Nisimgħu lill-banda l-oħra tal-Birgu, il-banda Prince of Wales, mill-pinna mużikali ta' Vincenzo Ciappara, id-doq il-marċ Brius and Sign.

Mela mek mill-pinna mużikali ta' Vincenzo Ciappara smajna il-Marċ Ensign fejn daqet għalina il-banda Prince of Wales tal-Birgu. Nisimgħu issa li tliet banet taħal-qormi. Nibdew bis-Soċjetà fil-Armonika Pinto banda San Sebastian, id-doq il-Marċ Game Over, il-kompożitur huwa Dominic Darmanin.

Mela un mex mainan le Società Filarmonica Pinton Banda San Sebastian ta' ħal-ormi bil-marċ Game Over. Il-kompożitur kien Dominic Darmanin. Banda oħra minn ħal-ormi, il-Banda San George, mill-pilla mużikali ta' Richard Buġeja, id-doq il-marċ tislima lil Nenu tal-Katuba.

Mela dak kien il-Marċ tislima lill-nenu tal-Katuba, il-kompożitur kien Richard Buġeja fejn daqqet il-banda San George ta' ħal-Qormi. Band oħra minn ħal-Qormi hija il-banda Aniċi. Mill-pilla mużikali ta' David Aġuż, il-banda Aniċi jiddoq il-Marċ tislima lil Charlie u lil Vincent.

Mela dik kienet il-banda Aniċi taħal Qormi fendaqqa tanina il-Marċ tislima lil-Charlie u lil-Vincent. Il-kompożitur kien David Aġuż. Wasalna f'nofs il-programm iż issemmija l-10 u 5 minuti. Nfakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġejja l-banda programm ta' Marċi Brijużi minn diversi banet Maltin u Awċin. Allum it-tlieta id-29 ta' Settembru. Id-dan għall-programm ikollu ripetizzjoni il-ġimgħa sbieħ il-ġimgħa fil-ħodu fin-nofsija ta' fil-ħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Ngħaddu għal Marċ li jmiss, 12-il Marċ, ser jindaqa' lina mill-banda La Stella tal-Gudja. Il-Marċ ismu Maestria, il-kompożitur huwa Gabriel Cini.

Mela dak kien il-marġ bl-isem Maestra, il-kompożitur kien Gabriel Cini, daqet il-banda La Stella tal-Gudja. Il-13 il-marġ ser jindaq mill-banda Beland taż-Żejtun, il-banda l-ora l-ġdida, il-kompożitur Giuseppe Spiteri.

Mella mek smajna l-banda Belan ta' Żejtun fendeqqet għalina il-Marċ il-banda l-ora l-ġdida, il-kompożitur kien Giuseppi Spiteri. Nisimgħu issa l-żewġ banet tal-Belt Valletta. Nibdew bil-banda La Vallette billi mill-pinna mużikali tas-Surmast Orazio Kakija, il-banda La Vallette doq il-Marċ off Wiedersehen.

Mela dik kienet il-banda La Valette bil-Marċ of Widersen, il-kompozitur kien Orazio Cacchia. Nisimu l-banda l-oħra tal-Belt Valletta. Il-banda Kingzone ser iddoq il-Marċ Tema, il-kompozitur il-Maġġur Anthony Accolina.

Mela dakken il-marġbrijus teman, il-kompozitur kien il-maġġur Anthony Aquilina, daqqet il-banda King-Zone tal-Belt Valletta. Immorru il-Mosta, nisimu l-Żewġ Banet tal-Mosta. Nibdew bil-banda Santa Maria, fejn ser iddoqq il-marġ Semper Victor, il-kompozitur Emmanuel Buġeja.

Mela mek fuq kompożizzjoni ta' Surmast Emanuel Buġejna, Buġeja skużawni smajna il-Marċ Semper Victor, il-banda Santa Maria tal-Mostang. Nibqgħu il-Mostang, nisimgħu lill-banda l-oħra tal-Mostang, il-banda Nicolo Iżward, id-doq Marċ mill-pinna mużikali ta' Joseph Azzopardi. Il-Marċ jismu Flowers.

Mela, emmek smajna l-banda Nicolo Iżward tal-Mosta bil-March Flowers. Il-kompożitur kien Joseph Azzopardi. Immorru ħalaxa Malta u nisimgħu l-żewġ banet ta' dak il-lokal. Nibdew bil-banda

Mela mek mil-pilna musikali ta' Joseph Barbara, il-banda San Giuseppe ta' ħalaxa daqqet il-marċ Unusual. Nibqgħu ħalaxa, il-banda Santa Maria ta' dak il-lokal id-doq 19 il-marċ brijus fil-programm tagħna tal-lum. Il-marċ ta' qabel tal-aħħar jismu Il-Patruna, il-kompożitur, il-kaptan Twani Borċ.

Mela mek smajna l-banda Santa Maria taħalaxa bil-marċ il-patruna, il-kompozitur kien Twani Borċ. Wasalna bekk zissamija għall-axħar marċ fil-programm tana tal-lum. Nittama li lażlu oġbitkom, infakkarkom li dan għal-programm ikollu repetizzjoni zbih il-ġima fil-ħodu, fil-nofsija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fil-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Nirringrazzja dejjem il-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon, lil daw kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera kollha li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstomgħu u dawk li ma jinstomgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sekemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieq ilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. L-aħħar marċ ser jindaq għalina mill-banda Prokursur tax-Xewkija. Il-marċ jismu Jessica N. Il-kompożitur huwa Archibald Mizzi. Saħħa il-kumplament għal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

0: Insellem l-issemmija kollha ta' Radio Bambina, ir-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jiena Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programm ieħor l-iskrittura u l-arti mqazza. Issellem lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll tislima lil daw kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. F'dawn il-ġimgħat li ġejjin se nitkellmu dwar il-paraboli li nsibu fil-Vanġelu. Nibdew billi nagħtu xi tarif ġenerali dwar il-paraboli. Bħallu rif lut ta' żminu, Ġesu kien jinqeda bil-paraboli fit-talim tiegħu, l-iktar meta kien jipritka dwar is-saltna ta' Alla. Ir-raġuni ta' dan il-metodu komuni f'dak iż-żmien kien biex it-talim tqil ikun infisser permezz ta' paraguni meħudin mill-ħajja ta' kuljum, paraguni li jkunu magħrufin mill-poplu. Dan il-metodu ta' talim madux jintuża ħafna fi żminijietna, imma hu metodu effiċjenti ħafna flotja ta' talim tqil. Xi tfisser il-kelma parabola? Il-kelma parabola ġejja mill-verb Greek paraballo li jfisser tqiet ħaġa ma' oħra. Il-kellima Griegi kienu jinqdew huma wkoll bil-paraboli meta jgħallmu u kienu jsejħu parabola parabole jew paramoja. Fost il-lut, it-talim paraboliku kien popolari ħafna u l-orrif lut kienu jżejnu talimhom b'diversi paraboli. Il-parabola kienu jsejħula maxal u kienu jinqdew biha biex ifissru xi silta tqila tat-testment il-qadim. Il-parabola tħaddan fija diversi paraguni li flimkien ifissru it-talima tqila. Imma fil-parabola wieħed m'għandux ifittex it-tifsir ta' kull paragun iżda it-talima prinċipali u ċentrali li tkun moħbija fost il-paraguni. Ġesu kellem lin-nies bil-paraboli. Fil-Vanġelu ta' San Mark naqraw li Ġesu kien ixandar il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Imma d-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. F'San Mark naqraw ukoll li Ġesu qal lill-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-paraboli ħalli ħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux li ma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. L-ewwel nett m'għandniex nifhmu li Ġesu qal hemm dejjem bil-paraboli għax naqraw ukoll fil-Vanġelu li diversi drabi ta' talim dirett, sorry, mhux ta' talim, ta' talim. Naqraw ukoll fil-Vanġelu sidrabi ta' talim dirett bil-paraboli għax naqraw ukoll fil-Vanġelu li diversi drabi Ġesu ta' talim dirett mingħajr paraboli, per eżempju fid-diskors tal-Muntanja. San Mark għarrafna wkoll li lid-dixxipli kien ifissrilhom il-paraboli meta jkun magħhom u li l-oħrajn li huma barra kien iħallihom bla tifsir. Dan għaliex? Għax dawk li huma barra ma kellhomx rida tajba u ma ridux jitalmu. Huma biss dawk li kienu jfittxu jonsbu lil Ġesu u was ma ridux jitalmu. Għalija. Naqtaħħa barra dejn. Rida tajba u ma ridux jitalmu. Barra ma kellhomx rida tajba u ma ridux jitalmu. Żuntik ħanura nistax ngħidej. فوا سنة
1: زيزة فاي قوم ما ندوش يتعلمو
0: سوا all right
1: من عمل قدام
0: وما داوك اللي كانوا يفتشوا ينصبوا للجسو ووصلوا بش يقتلوه الكليم للجسو بكوتا من الزعية كابيتلو 6 هو كليم تا كندنة قال داوك اللي ما ريدوش يسمو التورت مش تا جسو إما تاحهم داون ما كانوش يعملوا بهاد الشيبلي اللي كيف قللنا سان مارك كانوا يرسقوا لين جسو ويطلبوه بريدة طيبة بش يفسر لهم التاليم تالبارابولي it-tifsira tal-paraboli evanġeliċi. Il-paraboli huma infasslin hekk. L-ewwel jingħata kwadru mibni minn dak li jiġri fil-ħajja ta' kuljum fil-Palestina ta' żmien Ġesu, l-iktar fil-ħajja tal-bdiewa u tar-raja. Imbagħad dak li jsir fil-ħajja materjali ta' kuljum jitqabbel mal-ħajja tar-ruħ. It-tifsir ta' tqabbila ġieli jagħtih Ġesu stess. Drabi oħra jeħtieġ l-insibu ħaħna. L-insibu ħaħna mhijiex dejjem ħaġa ħafifa. Kif jissejħu il-paraboli tal-Vanġelu? Il-paraboli tal-Vanġelu jissejħu paraboli tas-saltna għax jitkellmu fuq is-saltna ta' Alla fuq l-art. Is-saltna ta' Alla hija x-xirka ta' dawk li jingħataw lill-Alla li jimxu wara it-talim ta' Ġesu li huma mexjin lejn il-glorja tas-sema. Din is-saltna hija realtà preżenti għax hija fostna għal Ġesu u hija wkoll realtà futura għax issib il-milja tagħha fis-sema. Il-Knisja imwaqfa minn Kristu għandha l-missjoni li tmexxi l-bnedmin lejn din is-saltna. Li tagħmilhom membri tagħha u tqassmilhom il-ġid li Kristu fdala f'idejha. Ir-relazzjoni li hemm bejn is-saltna u l-Knisja ta' Kristu hija waħda intima, tantu hekk li xi drabi jidru qishom ħaġa waħda. Kif għandna naqraw il-paraboli? Meta naqraw il-paraboli tal-Vanġelu, l-ewwel ma għandna nfittxu u dak li rid jifhem Ġesu. Imbagħad neżaminaw jekk l-Evanġelista applikax it-talim ta' Ġesu f'xi. Ma nistax għalija l-ktem li jaqsmu l-kelma. Ċu u dak li rid jifhem Ġesu. Imbagħad neżaminaw jekk l-Evanġelista.
2: Ura fejn l-aħjo li tieqaf.
1: Imbagħad neżaminaw jekk l-Evanġelista.
0: Hemmhekk?
1: Wara l-Evanġelista.
0: Applikax it-talim ta' Ġesu f'xi parabola għal xi ħtieġa pastorali. Fl-aħħar nett ikun ta' sewi napplikaw it-talim għaċ-ċirkostanzi attwali. Biex niftehmu aħjar, inġibu l-eżempju tal-parabola tan-naġa il-mitlufa. Mil-Vanġelu ta' San Luqa jidher ċar li Ġesu ġieb dik il-parabola biex jiddefendi l-imġiba tiegħu quddiem il-lut. Għax jagħmilha mal-medinbin. San Matteo jagħti tifsir pastorali lill-istess parabola u jestendi it-talim ta' Ġesu fil-parabola għal dak li għandha tagħmel u li kienet tagħmel il-Knisja ta' żmienu li tfittex il-medinbin. Aħna mbagħad għandna wkoll nestendu it-talim tal-parabola għal żminijiet u ċ-ċirkostanzi attwali. Il-Knisja u kull wieħed minna għandna l-interessaw ruħna mill-midinbin u nfittxu b'xi mod inresquhom lejn Alla.

Kienet il-kanzunetta Mulej Ġesù mill-kor ta' Sorijiet Ursolini. Il-paraboli l-insibu fil-Vanġeli jistgħu jiġu miġbura taħt diversi kategoriji. Illum se naraw dawk il-paraboli li jagħtuna tagħlim dwar Alla. L-ewwel parabola f'din il-kategorija naraw kif Alla jaħdem fir-ruħ tal-bniedem. U hawnhekk għandna il-parabola tal-bidwi li ħareġ jiżra li nsibuha f'San Mattew kapitlu 13 u vrus 3 sa 9. Ħanisimgħu s-silta. Ġesù qalilhom darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. Huwa u jiżra xi żerjat waqgħu mal-modija. Ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Iżda mbagħad tellet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u ix-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu widnejh ħajisma. Ġesù qal din il-parabola meta kien fuq dajsa fl-adira ta' Tiberija, imma fissira meta kien waħdu lid-dixxiepli biss, għax huma biss kellhom rida tajba li jitgħallmu. Il-parabola titkellem fuq bidwi li ħareġ jiżra. Il-kampanja tal-Palestina tixbaħ lill-kampanja ta' Malta. Fil-kotra tal-eliqi tara biċċiet b'ħamrija tajba u rqajja bi blat biftit ħamrija jew blat waħdu. U spiss issib ukoll irqajja bix-xewk. Iż-żerrija li waqgħet mal-modija ġiet imnaqra mill-għasafar. Dik li waqgħet fuq il-blat biftit ħamrija nibtet imma malajr nixfet. Dik li ġiet qalb ix-xewk, l-istess xewk ħanaqa u malajr mietet. Imma dik li waqgħet fart tajba għamlet il-frott bat divers. It-tifsira ta' din il-parabola tajilna Ġesù stess. Il-bidwi u bin il-bniedem, Ġesù li sar bniedem biex jiżra iż-żerrija tal-Vanġelu. Iż-żerrija hija il-kelma tas-saltna, jiġifieri it-tagħlim tal-Vanġelu. Il-modija tfisser dik ir-ruħ bla kont li qatt ma taħseb fil-ħwejjeġ ta' Alla. L-art bil-blat tixbaħ lil dawk li ma jżommux sħiħ fit-tajjeb fi żmien il-prova. L-art bix-xewk tixbaħ lil dawk li jkunu mogħtija għall-ħwejjeġ tad-dinja li joħonqu r-rida tajba tagħhom. L-art tajba hija ix-xbija ta' dawk li kollhom ir-rida tajba u jagħmlu l-frott bat divers skont id-dispożizzjoni ta' kull wieħed. Il-messaġġ tal-parabola u li Alla bat li l-libnu biex jiżra it-tajjeb f'kulħadd, tajbin u ħżiena, imma l-effett tal-ħidma ta' Alla jiddependi mid-dispożizzjoni ta' kull bniedem. U dak li Ġesù għallem u fisser lin-nies ta' żmienu jiswa wkoll għalina fi żminijietna. Biex nidħlu fis-saltna ta' Alla jeħtieġ li nilqgħu is-sejħat li jagħmlilna Alla, li kollna rida tajba, li nżommu sħiħ fi żmien il-prova u ma nħallux l-affarijiet tad-dinja inessuna lill-Alla u l-glorja tas-sema li twedna din is-saltna. Aktar ma naħdmu f'din is-saltna, aktar nigsbu ġid minna, kemm f'din l-art kif ukoll fis-sema.

ايوه. Parabola oħra turina kifalla irrid li kulħadd isalva. Hija dik tal-festa tat-tieġ li nsibuha kemm f'San Mattew u kemm f'San Luqa. Ħanissimu s-silta skont San Mattew. Ġesu qal isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwili. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha. Ħaffer ma sar fija u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-għaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-għaddejja u lil-wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' bagħtilhom għaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħat lill-ibnu min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara l-werriet ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa siti l-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi? Qalulu jeqridhom bl-aħnina ta' ħżiena li huma u l-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu.

din is-saltna aktar niksbu ġid minna kemm f'din l-art kif ukoll fis-sema. Parabola oħra turina kif Alla jrid li kulħadd isalva. Hija dik tal-festa tat-tieġ li nsibuha kemm f'San Mattew u kemm f'San Luqa. Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom: "Is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu." U bat għal-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għal-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bat qaddejja oħra qalilhom: "Ejdu lill-mistednin, ara il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġila imsemna diġa maqtula u kollox lest, ejjew għal-festa." Iżda dawk ma tawx kas, min mar l-alqa, min mar għal-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bat is-suldati tiegħu, eret lil dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal l-qaddejja tiegħu: "Il-festa imħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu." Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżina u tajba, u s-sala intliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lema wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ, u qallu: "Ħabib, dan kif tħalt hawn min tix liebes għall-festa?" Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: "Orbturu riġlejh u idejh u għadbuh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżiż ta' snin, għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit huma il-magħżulin." Il-messaġġ ta' din il-parabbola hu li kulħadd hu mistieden għas-sema, imma min jidħol fija min ikun ippreparat. San Mattew hija din il-parabbola mal-oħrajn imsejħin profetiċi għax jitkellmu fuq il-futur ta' Iżrael li ma laqax lil Ġesu. San Luqa iġib l-istess parabbola b'elementi ftit diversi. Din it-tixbiħa Ġesu għala wara id-daħla trionfali fil-belt imqazza. Il-parabbola iġib quddiem għajnejna wieħed, Alla, li ħejja ikla kbira għat-tieġ ta' ibnu, Ġesu ir-Redentur, u għalija stieden lil xi nies, il-lut tar-rabta il-qadima. Imma dawn ma tawx kas, anzi ġabu ħafna skużi biex ma jmorrux. Għalhekk is-sultan ikkastiga lil dawk il-mistednin ingrati u kabbar l-istedina għal kulħadd. Ħafna marru, imma kien hemm wieħed li ma marx liebes kif kien jixraq, u s-sultan irrabja u ġiel li joħorġuh il-barra mill-festa. Il-parabbola talaq għax ħafna huma msejħin, imma ftit il-magħżulin. Ħaġa ċara li il-parabbola tmiss direttament lil dak il-poplu tat-Testament il-qadim li kien ingrat u ma laqax lill-liben ta' Alla li tant għamel miegħu, imma fl-istess ħin tmiss li l-kull min ma jilqax il-ġid tal-fidwa li ġabilna Ġesu. L-istedina għal-ferħ tal-fidwa u tas-sema imifruxa għal kulħadd. Imma l-parabbola tal-limna li għandna nħejju ruħna tajjeb għal dak il-ferħ billi nilbsu il-libsa tal-opri ħalli jkun jistħoq ilna niksbuha.

Kienet il-kanzunetta Il-Ferħ mil-kor tas-sorijiet Ursolini. L-imħabba ta' Alla u l-ingratitudni tal-poplu hija mfissra f'żewġ paraboli taż-żewġ wlied u l-qaddejja mibgħutin fl-għalqa ta' Dwieli li jinsibuhom f'San Mattew kapitlu 21 u vrus 28 sa 46. Ħanisimgħuhom. Intom x'jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ wlied. Resaq fuq il-kbir u qallu ibni illum mur aħdem il-għalqa ta' Dwieli. U dak qallu marriċ, iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq ieħor u qallu l-istess. Arani sejjer, sinjur, qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier? L-ewwel wieħed weġbuh u qalilhom Ġesu, tassew ngħidilkom li l-Pubblikani u n-nisa ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla, għax Ġwanni ġi għandkom mixi fit-triq tal-ġustizzja u intom ma emmintuhx, iżda l-Pubblikani u n-nisa ta' triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar u ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintux. Isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bid-dwieli. Tellala ħajt tas-sejjieħ madwara, ħaffer ma sar fiha u bnila torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu il-frott li kien imissu. Iżda il-bdiewa qabdu lill-qaddejja lil-wieħed sawtuh, lill-ieħor qatluh u lill-ieħor ħaġruh. Reġa' battilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar battilhom lill-ibnu. Min ibni jistħu qal, iżda kif raw lill-ibnu il-bdiewa bdew jgħidu bejnietom. Ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirt tiegħu neħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa, sit il-għalqa x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi. Qalulu, jeqridhom bl-aħnina ta' ħżiena li huma u l-għalqa iqabbilha lill-bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. U min jaqa' fuq din il-ġebla jitfarrak u fuq min taqa' tafġu taħta. Meta semgħu il-paraboli tiegħu, il-qassisin il-kbar u l-Farizej femu li hu kien qed jgħid għalihom. Huma ridu kieku jaqbduh taħt idejhom, iżda beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Hawnhekk għandna żewġ paraboli li jissejħu profetiċi bħal ta' qabilhom li jitkellmu dwar Iżrael li ma laqax il-Messija. Imma juru wkoll kemm Alla ħab lill-Iżrael u dan kien ingrat lejh u kemm iħobb lill-bnedmin kollha. Alla jibqa' jagħti l-grazzji lil kull bniedem biex jitqaddes. Imma bosta bnedmin jagħmlu bħal Iżrael il-qadim li ma laqax lil Ġesu. L-okkażjoni għal dawn iż-żewġ tixbiħat ġiet mogħtija mill-gbarat Lut fi ftit jiem qabel il-passjoni, meta speċjalment wara l-qawmien tal-Azru u d-daħla trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm raw il-folol jimxu wara Ġesu u websu qalbhom li joqtluh. Huma staqsewh b'liema awtorità kien qed iwettaq emilu
U Ġesù, minn flok meġibom direttament, tahom tweġiba indiretta permezz ta' dawn iż-żewġ paraboli li għadna kemm smajna. L-ewwel parabola titħaddet fuq wieħed li kellu żewġ tit-tfal u talabhom imorrulu jaħdmu fil-għalqa ta' dwili. L-ewwel wieħed qallu le imbagħad mar. It-tieni qallu iva imma mbagħad ma marx. Ġesù stess ifisser din il-parabola. Tassew ngħidilkom li l-pubblikani min-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla, għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom m'hemm intuhx, iżda l-pubblikani min-nisa tat-triq emnuh u għalhekk intom rajtu għalkemm sorry. Fil-programm ieħor, daqshekk. U iva, mhux hekk, eżott. Oqgħod ta' xi saf xiltni fa wasalna, ħuj. Miexi fit-triq tal-ġustizzja. U intom m'hemm intuhx. Iżda l-pubblikani win-nisa tat-triq emnuh

jew il-werriet, qatluh ukoll bilan li jieħdu il-wirt tiegħu. Ġesù jagħlaq il-parabola bil-kliem: għalhekk ngħidilkom li s-saltna ta' Alla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. L-Evangelista jżid li l-gbarat Lut fehmu li l-parabola kienet tmiss lilhom u ridu joqtlu lil Ġesù imma beżgħu min-nies. Kif diġà għedna, iż-żewġ paraboli ma jmissux lil-Lut biss imma lil-nies ta' kull żmien. Iż-żewġ uliet tal-ewwel parabola jirrappreżentaw lil dawk li jgħidu iva bħal-Lut tar-rabta il-qadima li fid-dier kienu ma' Alla iżda ħafna minnhom ma kinux bil-fatti u qatlu lill-profeti u lill-Ġesù. U dawk li jgħidu le li bħal pagani u l-midinbin deru li jidru u qatlu lill-profeti u lill-Ġesù. U dawk li jgħidu le li bħal pagani u l-midinbin deru u jidru li ma jkunux ma' Alla, imma mbagħad jindmu u jilqgħu il-messaġġ ta' Ġesù. It-tagħlim ewlieni taż-żewġ paraboli idur mal-ħnina ta' Alla lejn kull bniedem u mal-ħtieġa tal-indiema u tal-konverżjoni li tissaħħaħ b'lopri tajba. Jekk lejn jiġrilna bħal dawk il-Lut li ma laqgħux lil Ġesù għalkemm kienu membri tal-poplu ta' Alla, u xiġralhom ġew imqabbla ma' ħaddieħor.

Alla lil min ma jissalvax? Narawa fil-parabola tal-bib maluq l-insibuwa f'San Luqa kapitlu 13 u vrus 22-30. Ħanisimgħu din is-silta. Huwa u sejjer lejn Ġerusalemm għadda jgħallem f'xi bliet u irħula. U kien hemm wieħed qallu mulej, jaqgħu ftit huma dawk li salvaw. U Ġesu weġibhom: Tħabtu biex titħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna qatt ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sit id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra u tibdew tħabtu l-bieb u tgħidu mulej iftħilna. Iżda u weġibkom u jgħid: Ma nafx minn intom. Imbagħad taqbdu tgħidulu: Kilna u xrobna miegħek aħna u int għallimt fil-pjazzett tagħna. U jwieġeb u jgħidilkom: Ma nafx minn intom, murru minn quddiemi, intom il-koll li tagħmlu dak li mhux sewwa. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin meta taraw lill-Abraham u lill-Isaak u lill-Ġakob u l-profeti kollha fis-saltna ta' Alla u intom imkeċċija il-barra. U jiġu nies mill-vant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għal-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw

hawn minnu tal-aħħar waqt ikun l-ewwel u hawn minnu tal-ewwel waqt ikun tal-aħħar. Din il-parabola hija profetika billi tmiss ukoll lill-poplu ludi tar-rabta il-qadima. Ġesù qala meta kien sejjer lejn Ġerusalemm u kien hemm wieħed li staqsih jekk humiex ftit dawk li salvaw. Ġesù ma weġġibx dwar in-numru ta' dawk li salvaw, imma qal biss li biex wieħed isalva jeħtieġlu jidħol mill-bieb id-dejjaq, jiġifieri li mhijiex ħaġa faċli li s-salva. Il-parabola tgħid ukoll li jkunu ħafna dawk li minna xnura tu, madonna, saħtja. Għamila wara l-salva. ċli l-salva. Il-parabola tgħid ukoll li jkunu ħafna dawk li jibqgħu wara l-bib iħabtu biex il-mulej jiftħilhom għax qabel kienu kielu u xorbu miegħu, iżda jibqgħu barra għax kienu għamlu dak li mhux sewwa. X'ħin dawn jiġu mkeċċija l-barra, jidħlu nies mill-vant u mill-punent, mit-tramuntana u min-nofsinhar u joqogħdu għall-mejda fis-saltna ta' Alla. U waraw hawn minnu tal-aħħar u waqt ikun tal-ewwel, u hawn minnu tal-ewwel u waqt ikun tal-aħħar. Wieħed malajr jifhem li Ġesù l-ewwel ma tkellem kien dwar il-poplu Ludi li kien minn tal-ewwel fis-sejħa għas-salvazzjoni. Imma ħafna kienu dawk li ma daħlux mill-bib u li jodejjaq għax jeħtieġ umiltà u opri tajba li huma ma kellhomx. It-tweġiba ta' Ġesù lil dak ir-raġel li jagħmilhom mistoqsija dwar in-numru ta' dawk li jsalvaw kienet m'għandux jimpurtakom kemm isalvaw. Għandu jimpurtakom li tagħmlu dak li hu sewwa u tilqgħu lili u l-Vanġelu tiegħi. Jekk intom midinbin, ikkonvertu u għamlu it-tajjeb u jiena nsir nafkom u ndaħħalkom mill-bib id-dejjaq biex titennew miegħi wara s-sakrifiċċji li tagħmlu f'din id-dinja. Mela l-messaġġ ta' din il-parabola u li dawk li ma jsalvawx tkun ħtija tagħhom għax bħallut tal-qedem ma jilqgħux lil Ġesù u ma josservawx il-Vanġelu.

kienet il-kant. Dik kienet il-kanzunetta Faħru lill-Mulej mill-kor ta' Sorijiet Ursolini. Il-ferħ ta' Alla għal min jindem narawh fi tlett paraboli tal-ħnina ta' Alla. Il-parabola tan-naġa u d-drakma il-mitlufa u dik tal-iben il-ħali. San Luqa f'kapitlu 15 u vrus 1 sa 32 iġib dawn it-tlett paraboli li juru il-ferħ ta' Alla meta il-midneb jindem minn dnubietu. Dawn it-tlett paraboli Ġesù għalhom meta kien fil-Perea li lin mill-Ġordan fix-xitwa tas-sena 29 u 30. Ħa nisimgħu dawn it-tlett paraboli. Il-Pubblikani u l-Midinbin kienu jersqu biħġarhom biex jisimgħu lil Ġesù. U kemm il-Farizej kif ukoll il-Kittieba kienu jgemgmu u jgħidu nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesù qabatu qalilhom din il-parabbola. Minu dak fostkom li jkollu mit-tnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara il-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfaħħa fuq spallejh. Imur id-dar. Isejja għandu lill-ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smawiet ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma jkollux bżonn ta' indiema. Jew min dik il-mara li jkollha 10 drakmiet u titlef waħda minnhom li mhijiex sejra tixel il-musbieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssiba. U meta ssiba, issejja għandha lill-ħbieba u l-ġirien u tgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli. Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Għalilhom ukoll kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Iż-żejr qal lill-missieru: "Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid." U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta ż-żejr sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħella kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir. U hu beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ZS. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ZS, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: "Kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u immur għand missieri u ngħidlu: "Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek." Qam u telaq għal għand missieru. Iżda kif kien għadu l-bogħod, missieru lemħu u tħassru, u bġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. "Missier," qallu ibnu, "dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek." Iżda l-missier qal lill-għaddejja tiegħu: "Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu t-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen u waqtluħ, ħaniklu u namlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab, u għamlu festa." Mela ibnu l-kbir kien fil-għalqa. Huwa u reġa' lura kif wasal qrib id-dar, sama daq u sfin.
sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Hawn Hook għallu dak u missilek qatillu l-oġon li msemmen għax reġa' għandu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma ridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara qal lill-missieru ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirtilek qatt u kieku qatt tajtni gidil ili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbiebi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa ta' triq u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Ibni, għallu missieru, inti dejjem miegħi u kull ma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan Hook kien mejjet u reġa' għam. Kien mitluf u instab. San Luqa li ġib dawn it-tixbiħat jgħidilna li Ġesù ħa l-okkażjoni li jgħallimhom meta il-Fariżej skandalizzaw ruhom għax kien jiekol mal-Pubblikani u l-Medinbin, ħaġa mistmerra u kkundannata minnhom. Kif meta wieħed raj jitlef naġa mill-mija li jkollu u jħalli jid-99 u jmuri fit-tixa sakemm isiba, hekk jagħmel Alla. U hekk rid jagħmel Ġesù meta kien magħna. L-imġiba ta' Ġesù u għalhekk ta' Alla wkoll bħal dik il-mara li titlef il-munita li jkollha fil-keffa tal-maktur ta' quddiem wiċċa, munita li tkun rikordju tat-tieġ u għalhekk għażiża ħafna u tibqa' sakemm is-siba u meta s-siba tifraħ u tagħmel festa mal-ġirien u l-ħbieb. It-talima taż-żewġ paraboli ili Alla jfittex il-midneb u jifraħ meta jreġgħu lura għat-triq it-tajba u bħalma jagħmel Alla hekk għandna nagħmlu wkoll aħna nfittxu lil minnu mitluf u nifirħu meta jikkonverti. Il-parabola tal-Iben il-ħali aktarx li din il-parabola hija l-aktar waħda magħrufa fost l-oħrajn kollha. U ftit huma dawk li qatt ma semgħu biha. Iċ-ċirkustanzi tat-tixbiħa huma bħal dawk tat-tnejn. Ħalli bdej naqra minn hawnhekk oqgħod. Mur falka l-fow, hu paċenzja bija. Lil minnu mitluf u nifirħu meta jikkonverti u raftejt. U jifraħ meta jreġgħu lura għat-triq it-tajba u bħalma jagħmel Alla hekk għandna nagħmlu wkoll aħna. Nfittxu lil minnu mitluf u nifirħu meta jikkonverti. Alright. Il-parabola tal-Iben il-ħali hija aktarx l-aktar waħda magħrufa fost l-oħrajn kollha u ftit huma dawk li qatt ma semgħu biha. Iċ-ċirkustanzi tat-tixbiħa huma bħal dawk tat-tnejn li fuqhom għadna kemm tkellimna. Il-parabola ġġib quddiem għajnejna storja ta' ġrajja li seħħ bosta drabi. Wieħed talab lill-missieru jagħtih il-ġid li kien ħaqqu bħala Iben. Il-missier ta' ulu u hu berbqu f'ħajja bla għaqal u ħażina. Meta ġarrab l-imrar tal-ħajja ħażina, is-sobbieħ u għamel il-qalb li jerġa lura għalant missieru. Meta missieru lemħu ġej lura, mar jilqgħu wittrattaħ ta' veru Iben. Mhux biss, imma għamillu festa kbira. It-tieni parti tal-parabola iżżid xi ħaġa ma tnejn ta' qabilha x'ħin tkellimna fuq id-dispjaċir ta' hu l-Iben il-ħali meta ra l-ferħ li wera missieru bir-ritorn ta' hu li reġa' lura. L-imġiba ħanina tal-missier ma ġbitx lill-Iben li baqa' dejjem id-dar tal-missier. Hawn il-parabola tikkundanna l-egoiżmu ta' dawk li ma jimpurtahomx mill-konverżjoni ta' huhom.

0: tabbola tikkundanna l-egoizmu ta' dawk li ma jimpurtahomx mill-konverżjoni tagħhom. Li reġa' lura l-imġiba ħanina tal-missier.
1: Żum, ħa nara fejn hi qissa to. Imma.
0: Mo ġbitx lill-liben li baqa' dejjem id-dar tal-missier. Hawn il-parabola tikkundanna l-egoizmu ta' dawk li ma jimpurtahomx mill-konverżjoni ta' ħutom mid-dinbien. Mela it-tagħlim tal-parabola huwa wieħed doppju. Fl-ewwel taqsima tagħha titkellem fuq il-ħnina b'laqies ta' Alla l-missier. Fit-tieni taqsima tgħallimna kif aħna għandna nġibu ruħna mal-proxmu billi nħobbuh, nejnuh, naħflulu u nifirħu meta jerġa' jaqbad it-triq it-tajba.

U b'dik il-kanzunetta ħabbejtek bla-qies mil-kor ta' Sorijiet Ursolini il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna ġi fit-tmiemu. Inkomplu fi program ieħor. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħal-lum tmintijiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

0: tiket inħabru il-mewt taħuna Bernard Camilleri mix-xara Għawdex. Is l-ewwel ottubru mix-xara Għawdex.
1: Ulak il-pjagi divini
0: ta' nepputijiet.